0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Tänk om arbetsdagen din inte startar med stress. Tänk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: pyslo följande stian. Travar under mot en vänsterbröd.
1: Detta är morgonshowen.
2: Vakna upp till gott humör varje dag.

klockan den strax 10 på tor den nydliga torsdagen, i alla fall än så länge. Det är 20 grader ute, så det är inte något att klaga på akkurat där. Nu ska du få John Farnham, You're the Voice, här på Radio Ålesund. Hoppas du har en strålefin torsdag.

med svensk musik fra start idag, svagare än jag. Vi är alltså inne i eftermiddagsrushet. Det är mig Jonas som får lov till att ta över kontrollen här i studio och ska följa dig fram till klockan blir 5 i dag. Hoppas det är en fin torsdag 13 augusti.

0: Biletter får du på tikkeo.com.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparm OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
0: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.